0: Radyo Yaren 98.3.
1: Kuluçi malaçi, kuluçi malaçi, kuluçi malaçi kacibaçi kambalaçi, kuluçi malaçi kacibaçi kambalaçi, kuluçi malaçi kacibaçi kambalaçi, hokus pokus salami.